0: naravno da smo pedagozi, naravno da i utičemo delimično na decu, ali polazili smo svi od toga, vaspitanje se dešava u kući. Tako da je to zaista malo problematično. A i roditelji znaju biti zahtevni, neki očekuju zašto se nasik meni ne javlja ako ja njemu pišem poruku u 9 časa uveče. To ja vidim kao neverovatno prekoračava ipak neke granice.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Njemačkoj nedostaje nastavnika, ali čini se da to ipak nije najveći problem u školama. Novo istraživanje pokazuje da učitelje i profesore danas najviše opterećuje ponašanje učenika, a gotovo svaki treći kaže da bi, kada bi mogao ponovo birati, razmislio o drugoj profesiji. Što se događa u njemačkim učionicama i što bi trebalo promijeniti? Sa mnom je danas kolega Filip Slavković, a zatim i jedan nastavnik iz njemačke gimnazije. Zvoni zvono, počinje školski dan. U jednoj učionici netko pokušava objasniti razlomke, u drugoj književnost, u trećoj kemijske reakcije. Ali prije nego što uopće počne nastava, učitelj ili nastavnik već je riješio nekoliko sukoba među učenicima, odgovorio na poruke roditelja, ispunio administraciju i pokušao motivirati razred u kojem neki učenici jedva prate gradivo, a drugi se dosađuju jer im je prelagano. Posao nastavnika odavno nije samo prenošenje znanja. Od učitelja se očekuje da budu i pedagozi, psiholozi, medijatori, socijalni radnici, digitalni edukatori, a često i osobe koje prve primijete da s nekim djetetom nešto nije u redu. Koliko puta ste i sami čuli rečenicu, pa škola je odgojno-obrazovna ustanova, nekih i odgajaju malo. Ja znam da ja jesam, više puta. Istodobno, gotovo da ne prođe tjedan u Njemačkoj u kojem se ne raspravlja o školskom sistemu. Govori se o nedostatku nastavnika, prevelikim razredima, inkluziji, integracije djece doseljenika, nasilju u školama i sve većim očekivanjima koja društvo postavlja pred obrazovni sustav. No što sami nastavnici smatraju svojim najvećim problemom? Je li to doista manjak kolega, premale plaće ili nešto sasvim drugo? Odgovore nudi ovogodišnji školski barometar, veliko istraživanje zaklade Robert Bosch među nastavnicima diljem Njemačke. Rezultati pokazuju ne samo što ih najviše opterećuje, nego i kako gledaju na vlastitu profesiju, te zašto bi gotovo trećina njih, kada bi mogli birati ispočetka, razmislila o nekom drugom zanimanju. Što se događa u njemačkim učionicama, što kažu brojke, a što nastavnici koji u tim učionicama rade svaki dan. Sa mnom je Filip Slavković. Kolega Filip Slavković se udubio u najnoviju studiju o atmosferi među prosvjetnim radnicima u Njemačkoj. Filipe, što kaže ovaj školski barometar koji je nedavno objavila fondacija Robert Bosch?
3: Ukratko, Majo, može se reći da su učiteljice i nastavnici umorni od đaka, odnosno da za prosvjetne radnike samo ponašanje učenika i učenica u školama predstavlja najveći i sve izraženiji problem.
2: Kako se uopće došlo do takvog zaključka?
3: Pa školski barometar je analiza stanja u osnovnom i srednjem školskom obrazovanju koju fondacija objavljuje svake godine od 2019. i koja bi trebalo da ukaže na najvažnija aktualna pitanja školstva u Njemačkoj. To što se fondacija Robert Bosch uopšte bavi obrazovanjem proizilazi iz testamenta samog Boscha, osnivača istoimene kompanije za proizvodnju tehničkih uređaja, koji je deo bogatstva zaveštao u društveno korisne svrhe. Školski barometar je zasnovan na anketi koja je na takozvanom reprezentativnom uzorku među predavačima škola u čitavoj Njemačkoj sprovedena krajem prošle godine, pa su onda na osnovu odgovora koje su dobili sociolozi iznali svoje zaključke i preporuke za dalje djelovanje.
2: Dobro, i kako smo saznali onda da su nastavnici baš umorni od đaka?
3: Umorni možda nije prava reč, preciznije sam mogao reći opterećeni. Naime, jedno od osnovnih pitanja koje je u ovoj studiji postavljeno bilo je šta su najveći izazovi prosvetnih radnica i radnika. Pri čemu je izazov kao i uvijek politički korektna formulacija za nešto što smatramo za problem, jer nas eto izaziva da to moramo da rešimo, odnosno obično je to nešto što redovno mora iznova da se rešava.
2: To pitanje, koliko sam vidjela, predavačima se postavlja već najmanje 3 godine zaredom.
3: Da, u školskom barometru za ovu godinu 46% predavača je na pitanje šta su najveći izazovi prosvetnih radnika odgovorilo ponašanje učenica i učenika. Dok je prošle godine ponašanje kao najveći izazov imenovalo 42%, a pretprošle godine 35% nastavnika i učiteljica. U studiji se objašnjava i da se, kad se govori o ponašanju, misli generalno na socijalno ponašanje, ali i konkretno na manjak motivacije i nedostatak volje za učenjem, psihičke probleme đaka, na agresivnost te nasilje i mobbing, potom na probleme s koncentracijom, ali i sa korištenjem medija, odnosno negativnim utjecajem društvenih mreža.
2: Da, nije to mal skok kad pogledaš da je samo od godine do godinu. Da li se ti brojevi odnose na sve škole?
3: Da, pritom su razlike među različitim školama velike, pogotovo ako se uporede različiti vidovi srednjeg obrazovanja. U Njemačkoj postoje ne samo gimnazije i škole učenika u privredi, takozvane Berufsschulen, već i različiti oblici drugih srednjih škola koje za cilj imaju da obrazuju mlade za zanimanja u proizvodnji i uslužnim djelatnostima, odakle deca onda po pravilu ne idu na fakultete. Iako je 46% svih predavača kao najveći izazov imenovalo upravo ponašanje đaka, tu je ocjenu iznalo tek 33% učitelja u osnovnim školama, što nije toliko neočekivano s obzirom da su deca još mala. I 43% nastavnika u gimnazijama, dakle srednjim školama čiji maturanti onda obično dalje idu na univerzitete. A u školama učenika u privredi taj procenat je 53. U drugim srednjim školama, kakve su Hauptschule, Realschule ili Gesamtschule, taj procenat je 55, pri čemu su ovim posljednjim, dakle Haupt, Real i Gesamtschulen, posebno izraženi kad se postavlja pitanje o detaljima različiti oblici nasilja, dakle među učenicima i učenicama na tim školama.
2: Da, evo, u političkoj debati u Njemačkoj se redovito govori o tome da nema dovoljno prosvjetnih radnika.
3: To jeste stalna tema, ali u školskom barometru problem nedostatka radne snage nije ušao ni u najvećih 5 tih izazova koje sami prosvjetni radnici navode. Primetno je i da procenat ispitanih koji taj izazov uopšte navode pada. Tako je za studiju iz 2023. više od četvrtine upitanih ocenilo da jeste problem što nemaju dovoljno koleginice i kolega, dok je u studiji za 2026. manje od petine ispitanika to navelo kao izazov. Pritom, prema zvaničnim podacima, kao nastavnice i učitelji trenutno radi više od 750.000 ljudi u Njemačkoj, ali je 44% zaposleno na pola radnog vremena. Među prosvjetnim radnicima, inače, skoro 3/4 su žene. A specifičnost njemačkog obrazovnog sistema je i da su prosvjetni radnici, odnosno deo njih koji se obrazuje i potom zapošljava, po uprošćeno rečeno tradicionalnom sistemu, državni činovnici.
2: Da li su prosvjetni radnici uopće zadovoljni svojim položajem kao učitelji i nastavnici?
3: Gotovo 30% njih očigledno nije zadovoljno, jer 10% upitanih je jasno reklo da bi promijenili posao, odnosno ne bi ponovo izabrali zanimanje u prosvjeti ako bi mogli da biraju ponovo, dok je još nepunih 20% kazao da bi vjerovatno mijenjali posao, odnosno vjerojatno ne bi izabrali zanimanje u obrazovanju ako bi mogli da biraju ponovo. I to iako i učiteljice i nastavnici ovdje važe za dobro plaćene, pogotovo ukoliko su državni činovnici, pa im se od ličnog dohotka onda kao činovnicima ne odbijaju socijalna davanja, ono poput penzionog i zdravstvenog osiguranja. Razlike u platama postoje, ali učitelji i nastavnice s punim radnim vremenom imaju uglavnom između 5.000 i 7.000 evra bruto mjesečno.
2: Koji su onda još uopće razlozi za brigu ili za nezadovoljstvo?
3: 10% upitanih izazov vide u prevelikim odjeljenjima, dakle previše djece često u premalim učionicama, dok 20% učiteljice i nastavnika kao veliki izazov ili problem vide roditelje. Sam sistem obrazovanja, kao i s tim povezanu birokratiju, zatim preopterećenost raznim zadacima i manjak vremena kao izazov, odnosno problem, vidi po oko 1/4 upitanih predavača. Kad se govori o detaljima, velika većina prosvjetnih radnika kritikuje aktualni sistem inkluzije, to jest uključenja đaka koji imaju posebne potrebe u nastavi ravnopravno s djecom koja nemaju nikakva ograničenja u praćenju školskog programa. Većina smatra da je takozvana inkluzivna nastava neophodna i dobra i za djecu bez specijalnih potreba, kao naravno i za onu sa tim potrebama. Ali 2/3 ukazuje da zbog inkluzivne nastave nije moguće držati visok kvalitet predavanja za sve đake, dok 3/4 ocjenjuje i da inkluzivna nastava kakva je sada ne omogućava ni djeci s posebnim potrebama da dobiju neophodnu podršku u učenju.
2: A da li školski barometar odgovara i na pitanja koja se tiču doseljeničke zajednice u Njemačkoj?
3: Da, heterogenost se navodi kao drugi najveći izazov za prosvjetne radnike u ovogodišnjoj studiji i svake godine je za po jedan procenat veći. Sada ovu raznolikost ili neujednačenost, zavisi kako to interpretiramo, da li malo više pozitivno ili malo više negativno, kao problem navodi 34% nastavnica i učitelja. Detaljno se onda ukazuje i na to da pojedini učenici nedovoljno dobro znaju nemački jezik, ali i da iz svog okruženja ne donose socijalne kompetencije da bi razumjeli, recimo, značaj demokratije i različitih političkih stavova za društvo. Ipak, 70% predavača smatra da za učenice sa slabijim rezultatima ima dobrih ili makar zadovoljavajućih oblika nastave na njihovim školama, dok 60% ocjenjuje da dobra i zadovoljavajuće nastave ima i za đake koji ne znaju dovoljno dobro nemački jezik. Obrazovnih ponuda, međutim, nema ni za jačanje sopstvenih različitih etničkih ili kulturnih identiteta dece iz doseljeničkih porodica, ni za podršku visoko nadarenim đacima. Tek trećina nastavnika i učiteljica naime vidi dobre ili zadovoljavajuće ponude za posebno talentovane učenice i učenike, dok dobru ili makar zadovoljavajuću ponudu u multikulturalnim aktivnostima u svojim školama pokazuje samo malo više od trećine predavača.
2: Tu se vjerojatno misli na nastavu iz materinjeg jezika, recimo, koja se za naše jezike često nudi samo u pojedinim obrazovnim ustanovama, čak i u velikim gradovima poput Kelne ili Düsseldorfa.
3: Tako je.
2: No dobro, hvala ti Filipe.
3: Nema na čemu, Majo.
2: Bio je to moj kolega Filip Slavković, a što kažu sami profesori na ovu temu, poslušat ćemo u nastavku. Kako nastavnici vide svoju ulogu u današnjem društvu i može li se očekivati od njih da budu optimističniji u svom poslu, razgovarala sam s jednim gimnazijskim profesorom u NRV-u. On je tražio da ostane anoniman. Na pitanje koliko su se očekivanja od nastavnika promijenila i ima li danas nastavnik više ulogu pedagoga i odgajatelja nego nekad ranije, on odgovara ovako.
0: Očekivanja od nastavnika su se znatno promenila, čak se polazi od toga, ako se ne varam, da danas ako se počne sa obučavanjem kao nastavnikom, znači u referendarijatu, da se vaspitanje spominje kao jedna od funkcija nastavnika. I to je za mnoge starije nastavnike, kao i za mene, bilo veoma šokirajuće, jer naravno da smo pedagozi, naravno da i utičemo delimično na decu, ali polazili smo svi od toga, vaspitanje se dešava u kući. Tako da je to zaista malo problematično. A i roditelji znaju biti zahtevni neki. Velika većina su naravno sasvim u redu, ali neki očekuju zašto ja ne bih mogao, zašto se nastavnik meni ne javlja ako ja njemu pišem poruku u 9 časa uveče. Što ja vidim kao nevjerovatno prekoračava ipak neke granice. To su tako neki primjeri.
2: Barometar pokazuje da bi gotovo trećina nastavnika napustila profesiju kada bi imala alternativu. Takav stav razumljiv je i našem gostu, a evo zašto.
0: Pa zašto velika većina nastavnika prestaje sa radom? Jeste, primjera radi, to su takozvane strukturalne teškoće ili strukturalni problemi. Znači, razredi su veliki. I neko će sada reći, pa dobro, pre 50-60 godina su razredi bili još veći, sa možda 35-40 učenika. Međutim, ta deca tada nisu imala toliko posebne potrebe i drugačije je bilo ipak poštovanje dece prema nastavniku, što se i danas ipak znatno promenulo i to je veoma problematično. Dodatno tome, inkluzija. Ima škola gde su pedagozi koji su specijalno obučeni, to jest studirali su, znači, tu vrstu pedagogije, kako inkludirati decu koja su slabija pod navodnicima u vladanju, ali i u učenju. Onda dolaze deca koji imaju ADHS i ako imate tako jedno 30-28 dece u jednom razredu, to bude veoma teško, znači puno vremena je nastavnik okupiran time da zavede nekakav red umjesto da predaje svoj predmet. Sad, škole u kojima ima tih sredstava, gde ima tih pedagoga, taj i takav team teaching je super stvar, jer tu znači ako je neko dete traumatizovano ili ako neko dete jednostavno mora da izađe iz učionice jer mu je ili njoj bilo svega previše i treba jednostavno minut malo da se smiri. tu je taj kolega ili ta koleginica koja će biti sa detetom van učionice i smirit će se. Međutim, ako to morate sve sami činiti, onda imate i regularno predavanje koje je, znači, ima tu deca koje treba sa dovoljnog nekako srediti na dobar, sa dobar na vrlo dobar i tako dalje. Onda ima dece izbeglice koje možda imaju veoma te velike probleme sa nemačkim ili kada dođu u engleski ili u francuski, znači, dobro, francuski i deca u Nemačkoj nisu imali, ali dođu ta deca koje su jedva imali časa engleskog i posle dve godina ta deca trebaju da su u razredu sa svom ostalom decom, a možda su imali